0: ko e tatangi osta minite hongo fulu pe a me he tamo kata ko mo mo pe e ki parpare ma ko nyo ku hoko ko u hipe ko ta uneti e ka te ta foki he e haveri ko tu pe ko ngorere ya pe ke te ta un awe aki a telefoni e haveri i he e fia fini e ka foki atu ka ki mo wa pe mo ta ke mo fra hoko mai e ta un programa pe mo mo se e haveri sai pe telefoni a to ki hana pe ma to o fotu hake ho mo ka foki atu ka ki mo wa Malo.
1: Malo de vista. O mo more atu ka fanongo ki e mo tu hi atu ko atu a tecnoloxia e me kai ke mawa o xia. Ka tu mo me mua ke hoko atu. Al fakata noa, mo se se kata ki, to kamata mai e fakata noa to tau pena ke kamata. Iyo, ko mo fo ke kamata e fau viva. Tu fu mua ku a ke te au hi a au. Ko ua ki, ko e vea vea ukao ko e kuata mai. Ko kamata rewa e fau. Ko me, ko kata vea e vea i katea. Nelo tonga pe ve la ia go pa no ki ai. O ha ko me ai ko wata mai. Ai re a me pe fai mo fu re va hik. To ko ai fu mo fa vi ta ha. To ko fu mo fa vi ba re va ta ha ai ko ma ma be ka un ego te no o pa ka ka u loto. Ki no se i tu ko a me ai ke ho ko pe ko ha na tu la o pa na hi ma ke ta la mai. Pero te no fu re va ka ki fe tu te no fu mo no to ko ta ai. Kanava ki te tu Yesu o te kota ko e unu nga mai ko e ne fau ka pau ka putu pe ko hamari pe ko faia te te su tu e su ko ia ke te si o aki pe la vare vai ka mata hawa e te fau ai hiwa e fara u ko beu te tala pe ke te kota ko e a pepe a no ma a me ato ne fie ma ki he hiwa a ma atanga a fangi me a pehe ngai fei tu ko ia e o kai pe ke pa mana ke fau hiwa ai e ingoa e idea ke ane hingo ai pa pa pe ga ga pa ke manako ki ai ko manako pe ki heria ki pe ki nga idea ke ke pe ngai mata nga ngai ve tu ko ya ai ko ina ki ai fa ko ya pe ai
2: no no mo se te ai ya ko no fa u ho ke hiba ko si pe a pe ai pe mo no fa si te se no fa ga fa si io me na ora ke tu ma fa fa to nga pe nga pe ko ho mo pe Pegue como mo javi, tapo ko puta e tu ma fashi. Eh? Pero bueno, mi amare, a mi, ko te no foco e ia te au pe, ia pe ma pe pe causa oiva ko. Pues dai mi te que lu e matata e te sio que toca el peao. Pues dai mi te sio tau e peao ia. Eh? O que la va pa guahi va ka yo. Va fa te sio au te fa ka ka ve to toca e alo e peao. Te te la va pelita pa ia mi fashi a mu mu. Eh, pues vale o ka pe ko fa uia. Ko fa ko hiva tau voluma. O ke sio ke hangi e pe amu hangi a ea unga ki fetoa, fetoa. E, hangi e ke hangi. O ha e peke to fa kau kau, a fa inga fasi ke fa uki ai. E ke fa amu ake hiva. E kai ke o mai a hiva koe, a po hiva koe, a fa kao fa ke a ege a hiva unga tu. E na ke ke kadanga e kumo fa wau te he. E lo e vete miu te sio sio peke matangi anga e te fe hangi a ki mo te re. Matangi a e manupuna mo e ha. Aki kwa ita pa inga aungo ka ki, e fa inga tuku nga fa ka, ta gula ka ta hape ki te nofo toko ta hape i tu. O pa ia e mpe. E kwa ita ime ni ia e, ta mga ta uori ka te au. Kwa ku mohe, o ite kwa ita ime ki ma kwa ta mai koe mea, kwa kwa pupe ko ia, kwa si ae pe ni a moe, kwa hiki ia. Kwa hiki ere a, awa, o wale pe ku ngata ia, pe kwa o si a kwa iwe se tolu ke fa, pi ua hono te fe inga i hato ere a, pa tukuri wa ea. Ale ma ke bo wa de mo. E wa le pa ko te langa mai pe ia. Pe bo lo tonga lue ala una. Ko ku sia wa na pe ia i to pe ki pe ni o fa. Pe to ha ki pe ko ia. O ko se fo i ma go ia. Pe fa ire ma no un gu no pa si e. Pe ana ia ko ia na go e fa wi wa ia a ku o pe. Ni mari, mari la ia pe to mo se so ma lo fa ta la no va. Koe koe nato la koe ai fa'u, o kuke fa'u fa'u pe hiva e taha e taime ta. E uke lama koe fa'u po hiva e tolu e wike taha. Ai te koe koe koe a viva koe. O mato koe haa pe meo fa'u koe koe pe tai meo haa pe meo koe. Te ula koe fa'u pe atu hiva e ua, tolu fa'u. Ka koe ne osi pe anai ia, ai kai kiu te lawa te lopa. O koe pe tai mia koe lawa pe a fa'u hiva koe fa'u koe aini koe tātu te unopo ke ki kuo loa. E alu whakau kau a taka milo he o se ni, taka milo he se tanga, taka milo i tō kanga. Ngā te whakatau tau no ngā hirea, i hiwa au whau. Ngā e, koe anga ia koe whai wau pe, koe pe taimia wau pe ia. Koe rau pe koe ha. e ko ha me a pe a e ha pe a e a e pe hiki ta e mo tu pe ka ko ne o sta na o le pe ko sta me e ko o sia puria e ka i te fi wa te fe ina e te wa e ke e ma no o a te te ngolo pe o fa a ko i ma te uno pa a me iwa ta ka te ta ka i o no fu a tu i fe si o si o a tu ai si o si o a tu e a lo a e a mo e a o fa o fa o pe ai e ka ya na ya ko fa o ma e o sia puria ta tu la pe pe ta ma o ma o vi de mo se Imagina ouvir que até o Riva, o Ama, ele foi que está o Riva Fagatonga, o Gungaue aqui, o Nahi Matanga, o Tau Colo, o Tau Fornoa, o Nahi Havala, o Tau Fornoa. O Tui, o Mauinha, o Pica, o Pica, o Guaia, o Tau Riva, o Tua Motu, o Mauinha aqui, o Testo e a Pi, o Nahi Matanga, o Iki, o Kai Fumaino, o Kau, o wai ki ai ki ai hiva kua se ai ki mata ko fine na kakao io no ne mango fine marama mo io marama no ma ia i ko tu ve no le ange ko e ta no te a mi ai me no ko di matu ba ko ia ve pa ko tu ve ko ma tu ana to no na te ba ka ia ki bu ange ia ti a ve pe ta ne ma tu a mi ha ha a ta ko na ro ko fine ke pa ana ก็ได้กันนอกนี้ก็เข้าสาตัวเนี่ยดิกิตะในหมอกก็ตัวอีกแต่ก็ไม่มีก็สังคีมาทางนะก็อยู่ตะลอกใหญ่ในตู้ก็ไปอย่างนี้ก็ไปคนเดียวคนละเนี่ยอันนี้มามาก็ไอ้ตัวปาลุเอ๊ะปะยาก็ก็มีให้ในบีว่าแต่ไอ้ที่ว่าใหญ่ไอ้เฮ้ยก็ยังไม่ตาน้อยมาตัวแล้วก็สังคีว่าเนี่ยก็ยังได้ไฟก็สังคีว่าไปให้โหไปอีก เพราะมันอาจจะเป็นตัวที่จะทำให้เราไม่ก็ทำให้เราขาดตัวเราไปงัวไปเองเองคุยไม่ได้กี่อันมาดีกันมาดีเพราะฝ่ายงัวเป็นว่าไม่ต้องเนี่ยฝ่ายงัวอยากโตอ่ะไอ้คนนี้เป็นฝ่ายงัวเอาไว้ตัวยังมาเกิดตัวเนี่ยเพราะแม่ฟังที่ว่าเนี่ยตัวเห็นตลอดครับเราฟังตั้งยังไม่ได้อยากโตก็ไม่ได้เอ้ยไอ้มาจะเป็นไม่ก็ไม่เป็นก็ตัวอาพี่เอาไว้กี่มันตัวเอกฟ้าหน้าว่ามุ้งมุ้ยนั่นเอาตัว
3: ก็เนี่ยแต่นั้นเราไม่กล้าปะก็ต้องไม่เอเรียก็อย่าเอาไปกี่ฝ่ายตัวก็เนี่ยตัวนี้เอเรียอย่าก็คงต้องทำอะไรในเอเรียไปก็ฟินน่าจะทำให้เป็นคนฝากที่ก็อย่าไม่เอาเนี่ยมาเรื่องว่าไม่ได้ฝากก็เนี่ยไอ้คนนั้นไอ้ไม่อยากใครก็น่าจะยิ่งพูดไปไม่โอเคก็เลยไปก็เลยไปก็เลยก็เลยก็เลยก็เลยก็เลยก็เลยก็เลยก็เลยก็เลยก็เลยก็เลยก็เลยก็เลยก็เลยก็เลยก็เลยก็เลยก็เลยก็เลยก็เลยก็เลยก็เลยก็เลยก็เลยก็เลยก็เลยก็เลย
2: ko ta no pe ne ma tu a tu u pe ta in ko ma na tu de tu ke ke he ta una pere fe u ma be a ngre mo tu a ia ka mo ta fa e ko fa ha u ba ta fa u fe ma e ari mo tu a ia ke ma pe ta ma si pa me u ia e ma e lo ke ma si en en ari e ho ko te ia ta ko pe ni ma wa ko fa o fo ni tu pe ta ko ku ha ka ke de lo e ia ko ko e ma si en ko Kemudian di sana tu bermusik yang emak foto pun dah tak ada. Eh, awak tak? Angin apa kau hati angin ada pak? Angin ada ingat orang lagi. Eh, lu eh. Jadi emak bawa aku ke sana tu si tu ada aku dah tak ada. Eh, apa moni tu? Eh, eh, eh. Foto yang kita ada. Eh, kau kau no happy ke foto yang kita ada. Mana?
1: Orang mana tu? Eh, mana lah? Mustahil. Oye, un manto de foque, otro api, o el fondo hay que estar, me foco hasta el
2: museo.
1: Matau turiki, la estuva es un típico. Oye, han ganado un manto de un pipí, el alto de Fanón, o en Gimui, en Cátoma, y Guamiao, Tau, el Lotu. A lo alto, a la que a Mayacafá, me llené, me o más palo, una voz que Cátoma, pero una voz. O to to foto a tu heilala
2: o fraigo aqui
1: oio o to a tu heilala tu machia de ui con fu heilala o algo que la ni anega o goia be ku ba ka to mo ni na
2: mi pano que te
1: o fano di ai me hago o te ku fano ma ma ku be mo o ale ki mo na ka fono nga o na ki fano ma ba ma ko nga ai Ako ay kako ay mahuinga ko ay wapi iyo. Ano gihala ko iyo tuwa ay api ko man kalburi ki. O kon hala atao ko matamiya.
2: Iyo.
1: Kone ka matamiya me hala chile kapu ay hala atao lele tau kisop.
2: Iyo.
0: Kataki pe ko wiko tap taimi gulava ki ki o ke tau programa ko ni ko fa malo atu kak moa e ne ongo pe si mea a neti kaku mo feinga pe ke frahoko e tau programa ko hinga fuku mahu inga e programa e Javiri mo mosese ko ia ko fa malo atu kak moa i he la valere i ko ia programa i he fia fini ko wiko tau a taimi ke programa ko ni o koko malo apit malo Ofat gak mau ah, tak tahu info gimana pe, time tak tahu, oh sih wujud kahau eh, malu.
2: Koya,
0: koya, koya, malu api tu, iyo menofa ah.
2: Ofat tu,
0: iyo malu.
4: E li liwa lao whikau aki mo stāket malu imo ui pe life jacket. Me he aho hiva o ka topa, ko pau ke tui life jacket e taha kotoa pe o ka pau o kuke ngāwe aki hawaka mita e ono pe si hifoai. Kia whakaiki iki, ahia e maritime.nz.govt.nz/lifejacket-changes.
0: Tanga maari koni ke o atua I e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fu imanioke me he mapu a vaea, me I houma, Kanolelei au pito, merie, pea e toe lava ke tiriva atu ki e kau tou rekere ka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Orea ki au petitovo, peko ki mou tolu o ku mou Facebooka, huhake ki hene pes Facebooka o petitovo finau. Pes Facebooka o petitovo finau. Orea ki ai, malo.
5: Ko e whakaafeni ki he ngahi whamiri poupou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe feohi whakaafamiri eni. E kai koha whangataha mau mea tokoni pe. Kau mai e tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa nga I e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Serena I Henderson ke tau feohi mo e kau tuuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe po taranoa pe tau lau kau aki ho tau ngahi ulunganga whakafonua. Oua na moutō, kai ta ofireva ha te pili ho okulupu. Toko honga fulu ki he te pili. I he mmt.flickit.co.nz. mmt.flickit.co.nz. Katoa ngā I e whiohi whakatoko ua.
0: Kore whainga maari koe ni ke o atua e ki whanongonongo koe ni. Nā toki tau mai e mau fwoi mea kai mei tonga, koe fwoi manio ke engeenga mo hine hina. Koe talo tonga, hopa, moe lai pere o kukilo e whaa I he tangai. Koe fwoi uwhi, koe kau meire, koe lose, kaho kaho, moe paaholo. Ki hono whakaikiki, telefoni ki he noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, o maue mea kotoa pe ambei ai, malo. Koe tautaimiku, ose tauminiti e uawalu. Ose tauminiti e uawalu, pe ambei he taha I he fiafini. Famalo foki ke polka magoina to kosi society ko motua no faka ho kwa to ia e havili fifita pe pe kamo se se tafuna ko e polka maini a kau a sotia tutuku kau tau en afio I hefe afini aia e faka ho kwa to ia e sione one vela tupo pe pe foki ki a tevita nai mose pe a mei a mocha mocha te mi kwai jits kau mai ki tau polkama koia I he efe afini kake. Te u atu pe tau fui fasio tai tari aki a e ongo tangatani, kone hafe pe taha ko tau kamata ia malo.